Teddy Swim stiller her med Mr. Know It All. Den fik du lige her på Skala FM. Lige om lidt, der er det Shibushi, der er klar til dig med Abarsong. Men først er det her The Weeknd og Blinding Lights.